0: овардан имконоти навин барои рушд устувор дар Осиёи Марказӣ, ки бо ибтикори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ва иттифоқи оро қабул кард. Ва ана ҳамин назари шумо дар мавриди ҳамин як навоварӣ, ҳарчанд ки солҳои зиёд аст, чандин солҳост ки технология рушд мекунад дар ҷаҳон, ва ана ҳамин навоварие, ки имрӯз ҷонибдорӣ ёфтааст, аз андешаи шумо то чӣ андоза метавонад манфиати хубе дошта бошад?
1: Ташаккури зиёд. Вохан, мо имрӯз аз он ифтихор мекунем, ки ҷумҳурии мо бо он фарҳангу тамаддуни бостоние, ки дорад, имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун як кишвари созанда ва муҳимтар аз ҳама кишвари сулҳофарин ёд мешавад. ва агар шумо ба таърихи тамаддуни мардуми тоҷик ва умуман ба гузаштагони мо нигоҳ кунед, мо ҳар коре кӯро мехостем ва мегуфтем, аз он нигоҳҳое мегуфтем, ки инсоният читавр метавонад дар як доираи бисёр илмию як фарҳангию тамаддуни худашро эҳсос кунад. ва бубинед, ки аввалин яке аз бузургони мо, ки Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ҳастанд, мегӯянд, ки ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, не ба дон чашм андаро нигарӣ. бубинед, ҳамин ишора мекунад хиради мо мардуми тоҷикистонро. ва дар доираи ин, агар мо бисёрҳо, агар чандин суҳбатҳо ҳам кунем, шояд хеле мавзӯъҳои зиёд аст, ки бисёр муҳим шуморида мешавад. ва як дар доираи ҳамин бузургони мо, ман ҳаминро ишора карданӣ ҳастам, ҳамчун шаҳрванд ва ҳамчун як бахши ҳамин ҷомеаи имрӯзии мо, шумо рӯз ба рӯз ҷаҳон ба он як нав технологияҳое, ки дорад, анамон илме, ки мо бузургони мо онро мегуфтанд, бо анамон як технологияи навин онро пешниҳод мекунад. ва Тоҷикистон ҳам аз он бузургии илмие, ки дорад, он тамаддунҳое, ки дораду то имрӯз онро, хусусан роҳбари кишвари мо, ташаббусҳои созандаро ба ҷаҳон пешниҳод мекунанд, мо тавонистем як бор дигар инро исбот кунем.
2: Бале,
1: ва анамин муҳимтарин нуқта аст.
2: ҳамин аст, ки чорабинӣ, ки имрӯз ин шабу рӯз масалан дар пойтахти кишвари мо мегузарад, Тоҷикистонро ҳамчун бори дигар ҳамчун хуб кишвари дипломатияи об муаррифӣ мекунад.
1: Бале, ман дар инҷо ман ҳаминро ишора кунам, мурворзе ба ин мавзӯъ, ки инҷо устод бо ҳастанд, мехоҳанд дар болоаш шод хубтар гап зананд. муҳим ин аст, ки Тоҷикистон бо анамон хиради волое, ки аз гузаштаи худ дорад, тавонист тавассути имрӯз ҷаҳони технологие, ки ҳаст, боз як бор дигаронро бо як симои нав нишон диҳад. ва ташаббуси созандае, ки аз ҷониби пешвои миллат роҳбари кишвари мо пешниҳод шуд, ин дар доираи анамон хиради волои мо мардум аст. бубинед, ҳатто яке аз бузургони дигари мо мегӯяд, фиристода бояд, ки доно бовад, ва гуфтанд далеру тавоно бовад, фирдавсии бузург аст. ин ҳам ишора аз он мекунад, ки тавонмандие, ки имрӯз мо онро ба ибораи дигар технология мегӯем, яъне худи мафҳуми техника, яъне инҷо боз мутахассисон ин соҳа беҳтар болоаш кора мекунанд. худаш он чизе аст, ки яъне як кореро шумо ба таври бисёр тавонманд онро пешниҳод кунед. мо дорем тавони зеҳнӣ дорем. умуман бибинед, барои ҳамин агар ба худи ҳамин зеҳни сунъии шумо нигоҳ кунед, аз забони адабие, ки дар терминология омодагиаст, artificial intelligence ном дорад. яъне зеҳне, ки аз хиради воло, ки инсоният дорад тавассути олимон, онро дар худаш ҷой дода, бо он технологияҳое, ки худи инсон онро ба назар мегирад, онро барои ҷомеа пешниҳод мекунад. ва ташаббуси Тоҷикистон ҳам ҳатман фоидаи зиёд дорад, зеро ки Тоҷикистон мехоҳад, ки ҷомеае, ки имрӯз хусусан ҷомеаи Осиёи Марказӣ, ки бо он ҳамкориҳои наздике, ки миёни ҳам доранд, бояд ин корро бештар истифода бубаранд. ва ҳамин тавр ҳаст, ки президенти мо сари вақт ин корро эълон карданд ва пазируфта шуд дар ҷомеаи имрӯза.
0: ва зеҳни сунъӣ ва технологияи марбут ба он дар ҷаҳони муосир як қисми ҷудонашавандаи рушди илм ва технология мебошад. ва муаллим Сафаралӣ Гулов, дар ин робита мехостем назари шуморо бифаҳмем, яъне ҳамбастагии технологияи муосир ва ҳамчунин зеҳни сунъӣ.
3: ташаккур. аввалан ҳаминро гуфтаниам, ки шукрона аз он мекунем, ки дар шароити фазои сулҳу ваҳдат ва оромӣ зиндагӣ дорем. баъдан аз он шукр мекунем, ки ҳукумати мо диққати ҷиддиро ба рушди технологияҳои инновасионӣ ҷо карда истоданд. Масалан, эълон кардани 20 солаи рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, ки аз тариқи пешвои муъаззами мо эълон гардида буд, ин яке аз сарчашмаҳои ва дастурҳое ҳаст, ки барои пешрафти илму технология ва технологияи инновасионӣ имконият медиҳад. Ҳамчунин қабул кардани стратегияи рушди зеҳни сунъӣ то солҳои 2040, инҳо ҳама дастури дигаре мебошанд, ки ба мо имконият медиҳад, то ки ба омӯзиш ва таҳлил хулоса ва натиҷаҳои техникӣ амиқ вай кунем расем.
2: خب تشکر میگم از شما مهمانی عزیز و من میخواستم مشخصا با مثال های واضح روشنتر برای شنونده ها میفهموندید که نقش تکنولوژی در زندگی امروزی ما و شما من جامعه ما چی نقش دارد، یعنی چی برتری ها دارد. همینه با مثال های مشخص فرزن من در شبکه های اجتماعی میخونم که یک در مورد زین نیسون گفتیم امروز جایی حتی آوازخوان ها رو ما در تانی که صحبت ما آغاز کردیم ما صحبت کردیم اطراف همین روند ها و ما قید کردیم که امروز ببینید که چگونه مثلا فضای اطلاعات رو شبکه های اجتماعی تا اندازه تنگ کرده است و در همین مثال مثلا امروز میبینیم مشاهده زیاد میکنیم که مثلا جایی یک آوازخوان رو یک صداها یا که با همون فرمایش های شاید شخصانی علایده باشد نمیدونم، البته شما شاید خوبتر میدونید به این سوال پاسخ میگید، خب آوازخوان های میگیرند که مثلا با ذهن سنعی ساخته شدند، اونها در اصل وجود ندارند، ولی نظر شما نسبت همین مسئله ها چگونه است و مثلا جنبه های قانونی شما هم میخواستیم بدانیم که امروز ما حقوق مؤلفی اگر یک شخص زنده هست مثلا یک سرود میخواند، یک آوازخوان است یا استاد صنعت است، او حقوق مؤلفی دارد، یعنی حقوق دارد که کسی سرود او را بازخوان نکند یا اجازه بپرسد بعدن. و در این موردی که ما گفتیم مثلا ذهن سنعی اگر همین گونه حالت ها را به میان میارد این چگونه صورت میگیرد؟
3: بسیار خوب گفتید. اولا در بخش خودی ذهنی سنعی و تکنولوژی ذهنی سنعی خیلی جا جبهه های دیگر حقوقی معالیف گفتید استاد اینجا هستند و من میرو گفتنی هم که پیش از همه باید ما به آن نظر کنیم خودی ذهنی سنعی چیست. حالا در ادبیات و در واسطه های اخبار خیلی راست گپ سر و صدا های بسیار آیدی تکنولوژی خودی ذهنی سنعی و دارد ادامه دارد. اگر همه خیلی فکر کنیم اصلا گیریم این طور نیست. ذهنی سنعی این خود الگوریتم است، الگوریتم یا پروگرامه است که برای اجرایش فونکسیایی که در نظر گذاشته شده است استفاده فعالیت نیرون های مغز سری ارگانیزم های زنده لازم می شود.
2: خوب
3: این از تعریف ذهنی سنعی. خود نیرون های سنعی گفتیم که اون البته از شباهت به نیرون های بیولوژی دارن، بیولوژی دارن.
2: انسان با انسان
3: مونا. تکنولوژی اساسی سنزون ای و همه برای ما زینستانی در همین تکنولوژی اساسی افتن این تکنولوژی های نیرونی است. اندیخترش این تکنولوژی نیرونی سنی میگن. سنی میگن. خب خود نیرون چیست؟ نیرون از فن بیولوژی به ما معلوم است که حجره است در مغز سری و نتانو انسان موجودات زنده که اونو با دادگرفت اطلاعات کار کرد و دیگرش مشغول است و بیوسته با در شکل ایمپلس های بیولوژی. ما زمان نیرون ها که ما زمان خود درآمد و برآمد نمایان دارن در ساختاری بیولوژیشان تندرید میگوین درآمدیشون در برآمدیش اکسون میگوین و اکسون میگن خود اکسون نیرون باز در آخر خود ترمینالی دارد که بواسطه از اونجا اطلاعات را خارج میکند و خود نیرون سنعی از همین جا گرفته شده است. از همین جو گرفته شده است. یعنی نیرونی سون این یک چند درآمد زیاد دارد، حتی می تواند تو این درآمد داشته باشد و یک تا برآمد دارد. یک تا برآمد دارد. خود شبکه نیرونی از یک چند چند نیرون های عبارت است. از یک چند چند نیرون های عبارت است. حتی یک نیرون هم می تواند شبکه نیرونی شده تواند. زیرا خود درآمد های نیرونی اطلاعات معینی که از آنجا وارد می شود در خود نیرون کارکرد کرده خارج کرده می شود.
2: خب اگر در اون میگیریم اینجا هم باز دست انسان است، درست است؟
3: بله بله دست انسان است. همین طور یعنی خود نیرون این یک الیمنت یا یک موجودات خردترینی هست که در داخل خود اطلاعات را نگاه دارد. نیرون سنعی خود این مدل ماتماتیکی خودی نیرون بیولوژی است.
2: بله.
3: بیولوژی است که از طرف ماتماتیکو دانشمندان این ماتماتیکا او تهیه شده و تا این درجه آماده برانده است. بنابراین شبکه های نیرونی این شبکه های هستند که از نیرون های سنعی ترکیب یافتند.
2: بله.
3: ما ذهن سنعی در همین تکنولوژی فعالیت میکنه.
2: بله. خب تشکر میگم، گمان میکنم که فرصت بخش اطلاعاتی فرا میرسد. ما حتما باز برمیگردیم سر این سوال هایی که خب ناپورا موندن. خب تشکر از شما میهونم و به همکاران ما رو از بخش اطلاعاتی میشنویم، بعدا صحبت رو ادامه میدهیم.

0: дурод сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша, ки имрӯз мо вобаста ба ҷараёни конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки имрӯз шурӯъ шуд суҳбат анҷом медиҳем ва шунавандаҳои гиромӣ, ба ин хотир мо ба студия меҳмон даъват кардем. Мутахассисон ҳастанд, махсусан инҷо Мирсаид Раҳмонов, коршинос ва яке аз ширкаткунандагони ин чорабинии сатҳи баланд, ва инчунин Насриддинзода Мероҷиддин Насриддин, доценти кафедраи дипломатия ва муносибатҳои байналмилалии академияи илмҳои идоракуни назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома ҳамкорони мо аз панелҳое ки имрӯз рафтан ширкат карданд, ҳатман меоянд барои мо маълумот медиҳанд, ки дар он панелҳо ё хуб чорабиниҳо кадом масъалаҳо мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтанд. ман хоҳиш мекунам ҳамкорони мо як-як ба студия биёянд ва аз панелҳое ки ширкат карданду чӣ мавзӯъҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт суҳбат кунанд. дар рӯзи аввал шунавандаҳои гиромӣ, 11 форум аз ҷумла занон ва захираҳои об 2026, ҷалби сармоягузории хусусӣ ва маблағгузории инноватсионӣ барои инфрасохторҳои об дар кишварҳои рӯ ба рушд, махсус дар хушкӣ, об ва зеҳни сунъӣ, равобити дуҷонибаи ҳамгирои форуми ҳамоҳангсозии Осиёи Марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделикунонии пешгӯии форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ дар доираи раванди обии Душанбе, ҷалби сармояи хусусӣ ва маблағгузории инноватсионӣ барои инфрасохторӣ оид ба обӣ дар кишварҳои кам тараққӣ баргузор шудаи суд аст. ва шунавандаҳои гиромӣ, ёдрас мекунем, ки ин барномаи мо интизор аст, ки аз ду радио, ҳам радиои Тоҷикистон ва ҳам радиои Фарҳанг баргузор пахш мешавад. ва яке аз ҳамкорони мо айни ҳол Абдураёв, хоҳиш мекунам, ки Абдурофӣ ба студия ворид шавед ва ишон дар кадом панел буданд, биёед аз ҳамин шурӯъ мекунем, барои мо маълумот бидиҳанд ва баъдан меравем ба таҳлили баъзан ҷузъиётҳои ин чорабинӣ. хуш омаданд меҳмонони гиромӣ ба студия ва марман аз шумо шурӯъ мекунем. аввал шумо як каме маълумот бидиҳед, то барои мо баъзан ҷузъиётҳо пайдо шавад ва мо суҳбат анҷом бидем, таҳлили ҳамон мавзӯъ беравем. марҳамат.
1: дуруд бар шумо ва шунавандагони гиромӣ. имрӯз субҳ дар меҳмонхонаи серенаи шаҳри Душанбе форуми занон ва захоири об дар доираи конференц чорум сади байнамилали ده ساله байнамилали عملیات او برای رشد استوار 2018-2028 برگزار گردید. در کار کنفرانس باشد معاون نخست وزیر کشور دلربا منصوری و الیزا فرناندس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد آید به زنان در منطقه اروپا و آسیای مرکزی حضور داشتند. اساساً هدف فورم бештар баланд бардоштани нақши занон дар самти идоракунии захоири об ва сиёсати иқлимӣ буд. пеш аз ҳама ин чиз як падидаи нав аст, зеро занон дар ин замина ҳоло саҳми он қадар назаррас надоранд ва ин форум метавонад ки як иқдоме бошад, як василае шавад, ки нақши занон дар ин замина хеле бориз гардад. ва пеш аз ҳама гуфта шуд, ки аз сабабе ки дар заминаи кишоварзӣ ва чорводорӣ ё ҳаёти деҳот, ки дар он занон хеле нақши бориз доранд, ин форум метавонад ки ҳамчун пешбарандаи нақши сиёсати занон дар заминаи обу иқлим бошад. ва ҳамчунин натиҷаҳое ки این فروم پیش بینی میکند پیش از همه این تحکیم نقش زنان متخصص و فعال در اداره کنی ذخایر آب باشد و همچنین در سمت مبلغ گذاری در زمینه تکنولوژی و نوآوری ها و همچنین تشبث دستگیری تشبث های زنان و غیره در این کنفرانس بررسی شد و همچنین یک در آخری کنفرانس یک اعلامیه قبول شد که به کنفرانس اساسی فرستاده می شود که در این اعلامیه وابسته به بلند برداشتن سهم و نقش زنان در سمت اداره کنی آب و سیاست اقلیم میباشد.
0: تشکر میکنم مدرفی، تشکر برای یک معلومات از جریان مخصوصا انون پنل آب بود و زنان و آب و میدونید شنونده های گرامی امروز ها در تاجیکستان، ما مثال تاجیکستان آوریم، خب هزارها نفر راهبران خواجگی های دهقانی مخصوصا زنان هستند. اینها خوب وقتی خواجگی دهقانی هستند اینا استفاده میکنند بیشتر از آب زمین و خیلی مهم است که صرفه‌کارانه استفاده کردن و اداره کردن آب این خیلی مهم است. من خوش میکنم که از نصرالدین زاده مهرالدین نصرالدین وابسته به همین مسئله فوریمی که ذکر گردید تا چه اندازه مهم است و وابسته به شرایط تاجیکستان و اینچنین شرایط کشورهای دیگر، چون کشورهایی هستند که خب مخصوصا در همین سمت خیلی مشکل هم داره. مرمت
2: تشکر زیاد. البته دلخواه همایشه که در دلخواه سطح برگزار میگردد هدف و مقصدهای مشخص خود رو دارد. البته اون پلتفرم هایی که امروز جمهوری تاجیکستان شروع کرده از این روز اوید با آب و اقلیم تطبیق نموده شده است، مسئله های خیلی محوری حیاتی دلخواه قشرهای گوناگون جامعه را فرا میگیرد و باید دانست ضرور است قید کردن که در این بخش که ما چنانه که همکاری شما قید کردن بخش زنان که از بخش های محوری ادارکنی دلخواه شکلی زندگی می باشد. البته زنان در تشکل و رشد دلخواه مرحله زندگی چی شخصی چی جمعیتی و چی دولتی نقش بروز دارد، چون که در تعلیمات های گذشتگانی ما نیز نقش زنان خیلی بروز قید کرده شده است که حتی مرزا تورسون‌زاده هم گفته بودند که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. اگر بر همین ساحه اداره کنی ذخیره های آبی زن ها جلب کرده شود، سطح معنوی و تخصص مندی و دانشمندی آنها بلند برداشته شود، برای صرفه ذخیره های آبی مخصوصا کشورهای محصور در خشکی خیلی بروز خواهد بود، چون که ما الکی با یک بحران خیلی عمیق گلوبالی دچار شده ایم. مسئله های آبی آشامیدنی و آبی از لحاظ اکولوژی تازه مسئله محوری جامعه جهانی شده است.